0: Men ber om din helige ånd. Du vet, vi kan ikke engang ta til oss ordet sånn som vi skulle. Men så har du gitt din helige ånd. For at han skal legge ordet inn til hjertet vårt. Lukk nu opp, o Herre kjær. Selv vårt hjerte og vårt øre. At vi kan i hu og sinne lukke deg og himlen inne. Amen. To vers jeg tenkte på ifra Johannes første brev, og da er det i begynnelsen på kapittel 2, men jeg skal gjøre det sånn at jeg skal lese kapittel 1, det er 10 vers, og så de to første i kapittel 2. Johannes første brev. Og vi leser i Jesu navn. Det som var fra opphavet, det som vi har hørt, det som vi har sett med øynene våre, det som vi så og hendene våre rørte ved om livsens ord. Og livet ble åpenbæret. Og vi har sett det og vitner og forkynner dykk livet, det evige, som var jo Faderen og ble åpenbæret for oss. Det som vi har sett og hørt, det forkynner vi dykk, så det også kan ha samfunn med oss. Og vårt samfunn er med Faderen og med hans son Jesus Kristus. Dette skriver vi til dykk, så gleda dykker kan være fullkommen. Og dette er den budskapen vi har hørt av han og forkynner dykk. Gud er lys. Og det er ikke noe mørke i han. Dersom vi sier at vi har samfunn med han, men ferast i mørkret, da lyger vi og gjør ikke sanninga. Men dersom vi ferast i lyset, liksom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre. Og Jesu, hans sons blod, renser oss fra all synd. Dersom vi sier at vi ikke har synd, da dårer vi oss selv, og sanningen er ikke i oss. Dersom vi sanner syndene våre, er han trufast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urettferd. Dersom vi sier at vi ikke har syndet, da gir vi han til løgner, og hans ord er ikke i oss. Mine barn, dette skriver jeg til deg så det ikke skal synde. Og om noen synder, har vi en talsmann, jo Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Og han er i soning for syndene våre. Og det er ikke bare for våre, men også for alle i hele verden. Amen. Først vil jeg si litt om Johannes første brev. Det er jo skrevet for det første å befeste de kristne i troen og i vissheten om at de virkelig er Guds barn, de som har sett sitt liv til Jesus. Hva skriver han i det femte kapitlet? Dette har vi skrevet til dykk, så de skal vite at det har evig liv, det som tror på Guds hånds navn. Vite at det har evig liv. Og her i begynnelsen, dette skriver vi så gleda dykker kan være fullkommen. Så du skal få ha en glede som er så stor som kan bli i denne verden. Samtidig så skriver han også for å advare mot særlig to farer i denne kristen sammenhengen. Sannsynligvis flere menigheter antagelig litt Asia. Så jag läste detta brevet först. Och det ena är att det var kommit in falsk förkynnelse om Jesus. Och det tar aposteln väldigt allvarligt på. För det är akkurat det samma som det kommer gift i maten. Hvis du är i krig och vattnet, dricker vatten eller maten blir förgiftad, så är slaget tapt. Och släk är det med falsk lära, det är gift i maten. Hvis inte den rätte förkynnelse om Jesus blir förkynt, så kan inte någon komma till rätt tro på Jesus. Och ingen kan bli bevart rätt i samfund med Jesus. Och därför går han hardt tillverks. Den lärosodava var ju den sannsynligtvis, så de bland annat har ett en vranglärare som heter Kerint. Så består av att de lärde fel om kin Jesus var. Jesus, han var i grund bara ett människa. Men så kom den himmelska ånd och Kristus ner med dopen till Johannes och band sig med denne Jesus. Och så vant han mot Guds son. Men för han dö så får den himmelska ånd och väck igen. Och så var det bara Jesus, den människa, som dö. Och därför går han hardt verks mot dig som inte säger att Jesus är Kristus kommen i kött. Kan inte gå mer in i det, jag vill bruka för mycket tid på. Men kärlighetens apostel Johannes, fortällde, han var så avgjort emot vranglärare. Det finns en slags kärlighet snack i vår tid bland de kristna. Jag vet inte om jag ska bruka det uttrycket, så ellers blir kallt för snillisme. Så där den ska liksom snacka fint om alla som snackar om Jesus. Nej, de som inte förkynner Bibeln sin Jesus ska du inte snacka fint om, men du ska advara mot dig och inte ta emot dig. Det betyder inte att den ska vara på klappjakt efter varandra om man säger allting rätt. Nej då, man kan säga mycket rätt, men det betyder inte att man löste föra in någon ny lära om Jesus. Men där den fel förkynnelse av Jesus kommer in, där är det livsfarligt att vara. Ja, det gäller ellers och vranglära i det hela. Det var den ene faren han går emot. Den andra faren, där var, kan du kalla det gärna den döde tro. Den lär att hvis du trodde på Jesus, så var det inte så nöje med livet. Då kunde han i grund leva där han trodde på Jesus. Och där snackade han skarpt emot. Han säger då att la ingen dåra dig. Den som ger rättfärdighet är rättfärdig. Den som ger synd är av djävulen. Så han föreställt in att lever du i samfund med Gud, så kan du inte leva som du vill eller i synd. Jag kommer lite tillbaka till det. Lever du i samfund med Gud, så får det inflytelse på ditt liv. Det blir en ny lust, ett nytt ny vandring, ett nytt sinn. Det blir inte det samma gamla, för du lever med Gud. Och det är förunderligt att få leva med Gud i samfund. Jag och den levande Gud lever samman, samfund med Gud. Ungdomens lycka är samfund med Gud. Och hur gott det är för att leva med Gud. Och hur gott det är i denna världen där allt skiftar, och leva med Gud. Och hur gott det är på den sista dag att leva med Gud. För då livet som gönnar med Gud, då fortsätter in i evigheten med Gud. Så sant det inte här i tid att bli frafall då. Och därför står det här att det är om att vandra i lyse. Och om att samfunna med Gud. Men nå er det slik at det er ikke sånn meint at fra apostelens side så noen kan tenke at veien til samfunn med Gud, det er å vandre i lyset. Og hvis jeg ikke vandrer i lyset, så kan jeg ikke få samfunn med Gud. Det er ikke sånn meint. For det som er meint er at samfunnet er årsaken, og vandringen er virkningen. Legg nøye merke til det. Det er ikke så likegyldig som kan høres når jeg bare snakker språk. Hadde jeg hatt sangbok, jeg vet ikke om jeg våger herje med Bibelen min, hvis jeg heller noe opp i luft, så sier jeg, slipper den, og virkningen er smal. Årsaken er at jeg slipper. Virkningen er det smal i bordet. Det er helt enkelt. Men hvis jeg hadde sagt, jeg skal slippe når jeg hører smellen, så kommer aldri til å slippe. Det kommer ingen virkning for årsakene. Ikke sant? Først må årsaken, og så kommer virkningen. Og sånn er det i dette ordet. Skal det bli et kristen liv, vandring, så må først du komme i samfunn med Gud. Det er årsaken. Og så kommer du i samfunn med Gud, og når han vandrer med hans lys, så vandrer du i lyset. Men det er ikke sånn at du må vandre i lyset, og så hvis det går, så kommer du i samfunn med Gud. Nei. Her snakker han ikke om hvordan du blir et Guds barn når han snakker om å vandre i lyset, men han snakker om hvordan Guds barn har det i denne verden. Hvordan kommer han i samfunn med Gud da? Jo, da svarer han på i de første versene. Da kommer du ved å høre den apostoliske forkynnelse om Jesus. Ved å høre hva apostlene forkynner om Jesus. Det skjedde jo da for katastrofalt at det var skilsmisse på jord. Menneskene var skilt ifra den levende Gud. Og vi fordrer og vingler i Satans i makt hele slekta. Skilt fra Gud. Samfunnet var ødelagt på grunn av synden. Så har det skjedd noe så veldig at apostelen, det er nærmest en opphørt lovprisning. Han har funnet samfunnet igjen. Han har funnet det igjen. Han har funnet livet. Han har funnet Herren selv kom til han, og de har funnet liv igjen. I Jesus, det som gikk galt i syndefallet, det er gjenopprettet Jesus. Og dette har apostlene fått tak i. Når de fikk høre om Jesus, så fikk de et ordnet forhold til Gud. Og det er ikke noe usikkert, det er ikke noe omtrentligt. Vi har sittet, vi har tatt på han. Vi vet hva vi snakker om. Det er så triumferende å lese. Det er ikke klokt uttenkt eventyr, skriver Peter en plass, men vi har vært øynevittne. Vi har funnet livet. Apostlene. Og så står de der, dette forkynner vi dykk. Så det og skal samfunn med oss. Det er altså evangeliets ord om Jesus som fører folk i samfunn med Gud. Når du sitter og hører om Jesus, nå vet vi at Gud må stelle med oss som vi får bruk for det, for tøstet til frelse og så videre. Det er sant nok. Gud må vekke et menneske. Det må han gjøre. Men det som fører deg i samfunn med Gud, det er ikke det du gjør. Vi var døde i synd og fortredelse. Men det var en annen som gikk til verket og skulle ordne opp for oss. Og så måtte han svare for oss. Så måtte han dø for oss. Og så måtte han ta landets misgjerninger bort på en eneste dag. Og så kommer budskapet. Har du mange synder, Jesus deg forkynner, gjelden er betalt. Här är ingen vrede. Nåden den är red som utsläpper allt. Jesus har ordnat vårt förhåll till Gud. Han har ordnat upp för hela världen. Och nu förkynnes ett budskap där sejern blir delt ut. Du var av med. Det är det där Jesus gjorde. Du ska också få lov att ta emot det, för det är ditt. Och så sitter folk och höjer. Och i det ögonblicket de fattar tillit till det, så har de samfund med Gud. Det tar bort det så skilte. Jesus har tagit bort. Nu är Gud min. Och jag är hans. Ja. Därför må evangeliet få förkynnas i Guds menighet och på jord. Alla vägar. För det är det enaste som för en människa i samfund med Gud. Evangeliet. Det hade de hört. Och de hade fått tagit emot det. Så skriver han alltså här då. Mot en, ska jag säga, mot en döda tro. Så börjar han med att Gud är lys. Gud är fullkommen renhet. Sannhet. Och den som kommer i samfund med Gud, han börjar vandra i renheten och sannheten som sitt rätta element. Han blir en fiende mot all synd. Den som kommer i samfund med Jesus, han blir en fiende till synd. Han höjer inte längre till i den världen, för han är kommit i samfund med Gud. Och därför börjar han att vandra i lyset. Vandra i sannheten och renheten som sitt rätta element. Nu ska jag inte bruka upp tio på att förklara det uttrycket. Men därför är det så att det där som är vandra i lögn och synd som vårt rätta element, där jag hör hemma. Och så säger jag, jag har samfund med Gud. Då lyger jag. För det är inte sant. Visst du kan vara hemma i synd och lögn, så är du inte i samfund med Gud. Det betyder inte att en kristen är syndefri. Det betyder heller inte att han inte känner syndig lust. Men det är inte något som han är hemma i och vill ha. Det är något som blir hans fiende. Så står det vidare utgörna om vad det vill säga att vandra i lyset. Vad det är för något. Och det som jag förstår det var fram till omtrent ut kapitel mitt i kapitel 2 i vers 18 börjar väl ett nytt tema. När han börjar, ja, man kan säga ut kapitlet. Då är det fyra ting han nämner. Jag ska inte gå våldsamt in på det. Men det är för det första att vandra i lyset. Hos före det till sig när han känner på synd och syndighet. Det för inte till att han säger detta vill jag ha. Men det för till att han måste sanna det för Gud. Så sin synd. Käre Gud, jag har syndat mot dig. Käre Gud, jag är urein. Han försvarar dig inte. Och häller fram och säger detta vill leva. Jag vill leva sån. Jag vill ha det sån. Men han må gå fram för Gud. Och vandra i lyset. Det är sanna sin synd för Gud. Kära Herre, du ser hur det är med mig. Det skulle inte vara sån, men det må bara säga sån när det är med mig. Så skjuler du dig inte, och så försvarar du dig inte. Men du sannar för Gud. Kan du känna de kristna på hela världen? De kommer med sina synder till Jesus. Här skinner du dig. Kan inte bli det. Kan inte försvara det, men må få komma till Jesus. Och idag har de livet sitt. Jag vet en plats jag ska få gå med den eländigheten. Så jag är berga. Och där får de alltid komma. Du blir ikke kastet ut, og han blir aldri trøtt av deg som kommer i synd. Aldri. For han er trofast og rettferdig, så han får let og renser seg fra all urettferd. Så kommer du med din synd til Jesus, så det er ingen hinder. Og det skal du få gjøre hele livet. For så lenge du er her, så vil du ha en syndig natur. Og så lenge du er her, vil det bli fall. Som jeg leser med full rett i kirkena. Jeg har krenket deg i tanker, ord og gjerninger. Så sant. Men så får Guds folk komme. Og det blir ikke til fordømmelse. Og de blir aldri trøtt. Herren blir aldri trøtt. Nei. Vandrer i lyset, sanner sine synder. For det andre så står det om at det er å holde Guds bud. Og vandrer i lyset, det er å ha Guds vilje så rettesnor for mitt liv. Det kan du kjenne de kristne på. Det er deg på jord, sa Guds ord til rettesnor for sitt liv. De er blitt lydige i hjertet mot Jesus. Det betyr rett ikke at de alle ting holder Guds bud eller fullkomne. Men de jager etter det. De holder Guds bud. Det Jesus har sagt er verdifullt for de. Skatt for de. Så står det her om kjærligheten til verden. Du kan bare ha en kjæreste. Derfor kan ikke verden bli din kjæreste. For da blir du Guds fiende. Der verdenskjærligheten tar makten, der dør Guds livet. Det går ikke. Og så står det til slutt om den falske forkynnelse, og vandre i lyset det å holde fast på den bibelske forkynnelse av Jesus. Alt samme er utleggelse av det. Ja, nå skal ikke vi gå inn på alle de delene, slett ikke. Men så skriver han her i vers 2, i vers 1 i kapittel 2. Mine barn, dette skriver jeg til dere så de ikke skal synde. Sånn skriver apostelen, fordi han vet det er en fristelse i Guds menighet og i Guds folks liv til alle tider å bli likegyldige med livet sitt. Og det er en stor fare at det alltid røster, så sier det ikke så nøye. Og fordi en kristen er en merkelig skapning, skal hun igjen ha brukt litt tid på det, han er nemlig slik at vi sier at han har to naturer. For da om du blir et Guds barn, så har du fortsatt de gamle lystene. Den gamle naturen. Du har fortsatt anlegg for hovmod. Du har fortsatt urenhet i forhold til hor. Du har fortsatt motvilje mot Guds ord. Den gamle naturen er ikke blitt borte. Slik. Han lever. Og han vil alltid friste deg. Så jeg har av og til brukt bildet å være en kristen der og reise mot himmelen med en mytterist ombord. En som bare venter til første anledning til å snu skuta og kjøre tilbake i Satans rike. Han passer på. Og derfor skal du ikke bli forundret om du merker de gamle lystene er visst levende i meg. Og mange blir alldeles forskrekket, for de tenkte dette skulle bli borte. Ja, jeg tror vi kjenner det alle, at jeg enda skulle være sånn. La deg ikke forskrekke. Den gamle Adam, som vi sier gjerne, naturen som du arver fra fedrene, den har du fortsatt. Og den gir seg gjeldende i stadig vekk. Snart her og snart der. Og derfor blir det en kampfull sak å ikke bli ettergivende og si det ikke så nøye hvordan jeg lever. Det er så fristende. Og det er noe i oss som dreger, hva han sier Sigvard Engelseth. Argaste fien ber du djupt i din egen barm. Og at det skal være sånn borgerkrig. Jeg synes så gjerne vil, så Ola Tullvann snakket om på fredag, det var en god time. Da snakket han om, viljen har jeg, men gjøre det gode, vinner jeg ikke. och för en kamp. Och det går an att gå trött i den kampen, så du börjar ge efter. Det går an när du känner uviljen mot lönnkammare, så går det an att börja ge efter, så du blir en sjelden gäst i lönnkammare. Bibeln blir sjelden brukt för att by sån emot. Så begynner det gamla livet att få härska. Nu är det något som kunde vara sägas i denna mening. Det är någon som har en närmast överömfintlig samvittighet, satt ord. Ja, och jag kunde säga det sådant att det är någon som har närmast ett lovisk förhåll till det med Bibel och bön. Så att vi målar temperaturen hela tiden på hur gott det går med läsning och ben. Ja. Närmast så det var något du skulle ge Gud. Skulle du blåst väck sådana tankar om det gick. Och så skulle du säga, Bibel och bön, det är inte något jag ger Gud. Det är inte något jag liksom offrar till han för att det ska vara rätt, det ska vara en rätt kristen. Men det är för det eget hjälplöst ratkräk, så inte kan hålla liv i mig. Så vill Gud hålla liv i mig med sitt ord. Han vill ge mig allt jag tränger med sitt ord. Och han vet att jag tränger så många ting. Och så har han sagt, kom du fattige till mig med allt du tränger. Jag vill möta dig kvar enaste dag. När du öppnar dörren till lönnkammare, så ska du veta att det står en där inne och väntar dig. Frälsaren din, han vet att du är inte någon bra människa i dig själv. Vet du, syndig? Han vet om alla nederlag, och nettopp därför så står han där så trufast. Och du passar samman med mig. Nu ska vi ha en stund i samman där jag ska få ställa med dig. Och du ska få lägga ditt trötta liv in till mig. Och så ska jag ta mig av dig. Kom nu, du vill vänta. Kom det så inte en gång för att ordna på bönnelivet. Kom till Jesus med dig, han väntar dig. Och där ska du få lov att göra kvar enaste dag. Och han går aldrig trött på dig. Om han bekymring och allsamma, så ska du få bjönna och lägga dig hos Jesus. Och så går du ut så lätt och glas en fugl. Inte att du var så god till be, men du hade släck en vän till komma där. Du hade släck en Gud. Och samma vill jag säga med bibelläsning ju alltså. Du kan gott säga till Gud att det är inte någon god bibelläsare. Men tack för att all mina manglar och allt jag trängde vill du ta dig av och du vill bruka ditt ord. Nu kommer jag i min fattigdom och vill höra ditt ord. För ditt ord är ånd och är liv. Och tack i det på den måten. Så blir inte det i bör, men det blir ett sant evangelium både med bön och ordet. Men så kan alltså det gamla människa få överhand, så Guds liv i ditt dör fördi du försömmer Bibel och bön. Och då är det köd som börjar förhärska. Är det synd och icke be? Ja visst är det synd och icke be. Det är missbruk av Guds namn. Det är icke bedre än och icke badna. När du bannar så missbrukar du Guds ord med att du brukar Guds namn på fel måte. När du undlatar att be så missbrukar du Guds namn med att du inte brukar det på rätt måte. Men det är i grunden samma. När Gud har gett dig Jesu namn, sitt namn, till allt du tränger, till frälsa och räddning och bön och allt, och du inte bryr dig, du gör en förfärdelig synd egentligen. Så det är nog allvarligt nog. Måste bli likgyldig i bön. Måste bli likgyldig med lönnkammare. Mine barn, detta skriver till dig så du inte ska synda. Vi lever i en värld där det blir ganska allmänligt och inte tar så nöje med myndigheterna. Svart arbete är nästan allmänt godtatt i vissa delar. så er det fort gjort at en kristen begynner å komme inn i det at han ikke tar det så nøye. Men du er kalt til å være en Guds mann på jord, Guds kvinne, og han har sagt: ære øvrigheten, ly øvrigheten, skatt til den som skal ha skatt, hold til den som skal stål. Mine barn, dette skriver til deg så du ikke skal synde. Det er en stadig fristelse for et Guds barn. Noen har kanskje et temperament som ikke er så lett å styre. Det er normalt når en kristen blir forutrettet eller da kneker på litt grann, at han fer opp i sinnet. Og så kan det bli dette som får herske. Når du ble bunden fast til Jesus i troen, så ble samtidig det gamle mennesket hengt på korset, for at de ikke skulle få makten. Vi kan tenke på Romerbrevet 6. Det er der altså med sine lyster, men det skal ikke få lov å bruke munnen din, livet ditt, hånden din. Når du blir sint, og det gamle strømmer på, og du har lyst til skjelle og smelle, så skal ikke det gamle få bruke munnen din. Men det kan så fort skje. Og så kan det bli normalt i en kristen heim med skjelling og smelling og krangling og vredesutbrudd. Og til begynner med så høres det jo felt ut. Men etter hvert kan det bli en vane, og så er det en stygg og ukristelig tone, og så har Satan fått rom. Det er ikke lett å be sammen når en er fiendsk mot hverandre. Det er ikke lett å be med sammen med den du ikke har det godt med. Nå er det ikke alle som har det sånn at de kan dele troen med den den er giften med, og sånn. Det er en stor nød for deg så alene. Og Gud velsigner den enkelte til å holde ut. Men du verden, hvordan skal min heim bli? Skal kjødet mitt få rom? Så det blir Satan og vondskapens forbruker lege med månen, tonen. Ja, det kan ha gått så gale. Da må ikke du si dette. Nei, nå må ikke vi snakke om gjerninger. Jo, nå må vi snakke om gjerninger, mine barn. Dette skriver jeg til deg så det ikke skal synde. Synd skulle ikke få herske i livet ditt. Du skulle ikke være en syndens tjener. Men livet ditt skulle være bydd fram til våpen for rettferdigheten. Ja, det er alltid noe i en kristen som kan dra imot ekteskapsbrudd og hor og urenhet i tankene. Mann og kvinne, det som har med seksualliv å gjøre. Da sier Guds ord: fly hor. Ikke utukt, urenhet, skamløse. Slikt skal ikke engang være nevnt mellom dykk. Men så er det den forargelige ting at det nok er inne så det så vil. Det er uregnet. Og så kan en bli så trøtt. Og så kan en være fristet til å gi etter. Og så begynner en å ta det inn. Gjøre rom i tankene. I heimen. I lesestoff. Og snakket om mange ting. Nei, det er ikke likegyldigt om du lar djevelen få rom. Da går det tilbake til Satans rike. Og derfor trenger du vakna. Mine barn, dette skriver jeg til deg så du ikke skal synde. Det er ikke likegyldigt hvordan vi snakker om våre medmennesker. Det er ikke bare å slå i hel, så er galt å skade menneskene på legem og sjel. Men å ødelegge deres navn og rykte. Og hvor mange ting denne munnen ikke skulle ha sagt. Jeg var for hva folk sier om meg. Jeg kan si det beint ut, for det er sant. Jeg er ikke så stolt av det akkurat. Jeg tror jeg liker når de sier at det er godt å høre på meg hvis de sier det da. Han har hent noen har sagt det. Jeg liker det kanskje litt godt. Av og til er det så ærligt og direkte at det er Jesus som har velsignet. Så da gjør det ikke noe, for da sender det bare videre. Og takker for at jeg i min skrøpelighet får være sånn. Men og hvor godt det er når folk snakker godt om meg. Og i grunn er ikke det direkte galt, sånn i alminnelighet. Et navn og rykte, det er et god gave da. At du har et godt navn og rykte, at folk snakker vel om deg rundt, det er god Guds gave da. Man bare ikke drive deg til hovmod hos deg selv, men at du takker for deg som er Guds gave. Og så er det så galt hvis noen sier noe dårlig om meg. Åh, hvor mange har lange øyre når de hører sitt navn nevnt. Hva sier de? For du er så redd for ditt navn og rykte. Du skal være like redd for din neste sitt navn og rykte. Du skal våke over at ikke nesten din blir sverta. Og du skal ikke snakke nedsettjen om nesten din. Og her blir det syndet grueligt i kristens sammenheng. Det er så lett å snakke om andre. Og er det noen der går gale med? Hvor mange som snakker med de? Mange snakker bare om de. Interessant. Grava litt. Snakka litt. Ikke alltid er det så gjør noe tenkt, nei. Men skal munnen vår bare snakke unyttigt og nedbrytende ting uten å tenke? Mine barn, dette skriver til deg så du ikke skal synde. Tenk om jeg kunne ha en munn som var med opphøye og talte vel om nesten så langt det lot seg gjøre, uten å begynne å hykle og snakke folket til munnen. Og tenk om en kunne ha en munn som snakket om Jesus. Jeg har jo noe med saken å gjøre. Du er ute av veien hvis du ikke brenner for at medmenneskene dine skal bli frelst. Det betyr ikke noe. Du har slått ikke ro med at det, mine barn, dette skriver til deg så du ikke skal synde. Må ikke vi bli noen som tar det lett med synden, folk? For det tar ikke Gud det lett med. Når du ble døpt, så begynte det, skulle det begynne, og i det øyeblikket du grep deg i tro, og så er det en del av ditt liv. Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger, og alt hans vesen. Jeg er blitt min fiende. Mine barn, dette skriver til deg så de ikke skal synde. Jeg lurer på hvor det er gått med oss. Er det ikke der det er så lett for i vår tid? Lett for meg at jeg blir likegyldig. Likegyldig med mitt liv. Likegyldig med min neste. Likegyldig med Jesu vilje. Da skal jeg ikke bare dekke det hele over og si at ja, men det er jo nåde som fortsetter seg før. Nei, da trenger jeg våkne. Men så er det en annen side til saken. Så er det minst like viktig. Det er de som ser jo dette her. Ser jo at det går galt. Ser at du svikter. Og så blir du så motløs. Og så vet du ikke lenger om du er et sant Guds barn. For det går så dårlig for deg. Så mange ganger du har gitt etter. Og du ser det. Og du kan ikke riktig unnskylde det. Men du sitter liksom i avmakt. Kristendivet mitt er så et vrak. Hvis det ikke hele tatt er en kristen. Det var ikke godt at du syndet. Det var ikke godt at du er likegyldig. Men du trenger ikke miste motet for det. Alt sammen kan bli godt. Alt sammen kan gå godt. Håp ikke ute om du fell, om du har falt igjen. For det står noe her. Vi har en talsmann hos Faderen. Om du synder, om du fäll, så tränger du icke bli liggande. Jag verkar förstyrra han in på kristenlivet, den som säger att det är synd och icke verkar förstyrra han in. Han vet inte vad han snackar om. Kan skönna att jag verkar förstyrra han in. Men det behöver inte få mig bort. Allt samma kan genupprättas. Och det är inte för att jag är sån och sån, men för att jag har en trofast vän i himmel. Jag har en som har tagit på sig och försvarat mig hos Gud. Så icke mina fall ska ödeliga mitt Guds förhåll. Faller dockas träng inte ödeliga dockas Guds förhåll. För det har en så den ena uppgav hos Gud. Och ställa mig framför han så du alltid ska få ha det gott med Gud. Hvor du än fäll, så länge du kommer till Jesus med din synd. Tänk att ha en försvarare. Hur ser de med det med försvarsadvokat? Ordet släktar på det. Jag kan lite grann någon gräska ord sig av att det slår ut mig. Men jag har parakletos är det väl det står. Men jag måste tro att det är språkman. Jag kan inte engelska en gång. Skicklig. Jag brukar lika mycket arman så mån ska snacka engelsk. Men det månader att det plockar han och sånt. Lite. Men det släktar på försvarsadvokat. Och föra sak är inflyktig greje. Mycket rikare än det då. Men det kan leda tanken i rätt rättning. Och kin har grejer på alla lov och regler. Och kin kan greja detta. Det är så inflykt. Den kommer hart ut i det den har gjort ting. Och så tränger en som ska föra sak. För den är inte skickad att ordna upp själv. Jag är inte skickad att ordna upp själv. Och det har Gud visst för oss då, att vi kan inte ordna upp för oss. Vi ödeliga stadigt väck och inte kan ordna upp. Men Gud har gett oss en som har tagit på sig och ordna upp. Föra vår sak. Och hälla fram så starka ting så talar det vår fördel. Att allt lika väl. Ja, så det står i salmen. Klagaren må teja, domaren vill säga, du är frälst och fri. Tänk att det mitt i min eländighet, fall och snubbling och vonnelyst alltihop, så kan jag lika väl få ha det gott med Gud. För jag har en som har tagit på sig att stå och föra min sak hos Gud. Jag ska släppa ta mig av mitt Guds förhåll, för det vill Jesus göra för mig. Jag ska nog tänka på hur jag lever här nere. Men förhållet till Gud, där ska jag släppa ta mig av. Där vill Jesus ta sig av. Och i synde ögonblicket, om någon syndare likte nästan bättre det som stod för på bokmålen, jag tror det är sånt det står nu förresten. Då har vi. Jag kan inte grundspråket gott nog till säga så näraste. Men i synde ögonblicket, vad har jag då? En vond samvittighet, vansklig tillstånd här nere. Men då har jag en i himmelen, så trär i verksamhet. Före sak jag mig, och stiger framför mig, och däckar mig. Så Gud räknar i grund inte med oss, men han ser till Jesus. Och han är den rättfärdige. Därför är du alltid lika ren. Alltid lika god. Alltid lika from för Gud. Natt och dag, så länge du har sett en liten Jesus. I mörkaste stund, när du är olyst i Bibel och känner fristelse, och att till och med förföra dig så det är galet, så är du lika ren och hellig för Gud. Så länge du har det sånt att du måste Jesus med dina synder. För han är den rättfärdige. Rosenius säger en plats att Gud tar sig av den stora saken, vårt Guds förhåll i himmel. Men ska få lov att ta sig av några små saker här nere. Ja, är inte det gott? Jag har en försvarare hos Gud. Och han tar fram det så talar till min fördel. Vad säger Jesus? Han var oheldig. Ha? Han menade det inte så galet. Du ser Öyvind, han var så frista.
1: Nei,
0: det er ikke noe sånn omtrentlig. Ja, Jesus heller fram. Det er at det ikke bare falt. Øyvind har ikke bare falt. Øyvind har ikke bare synda. Men synden er fullkomment oppgjort. Alt sammen oppgjort og betalt og ordnet. Det er ingenting som trenger straffast. Det er ingenting som Gud trenger bli vred for. For alt sammen er oppgjort og ute av verden. Det er betalt. Det er tildekka. Jesus har dekka det med sitt blod. Og derfor kan ingen synde fordømme den som er i Kristus. Ingen. Så lenge han er i Kristus. Derfor trenger ikke du gi opp om det står aller så smått ut. Så lenge du er blant deg som kommer til Jesus i din nød, så står han utrøttelig for Gud natt og dag og forsvarer deg. Og han gir aldri opp. Talsmann hos Faderen. Så Jesus var ikke ferdig når han hadde stått opp at og grav, og jo, soningen var ferdig og gjort. Men han tok med seg den soningen inn for Gud. Han bar blodet inn i helligdommen, og så står han der, og da roper til Gud. Saken er ut av verden. Det er oppgjort, det er betalt, det er godt gjort. Han kommer ikke synden av vår i hug. Miskunn er et underlord. Det er i grunnen slekta på feil kunnskap. For når noen kommer til Jesus, så får de miskunn. Det er noe Gud ikke lenger vet om, kan du si. Eller ikke vil vite om. Og det er deres synde. Han kommer de ikke i hug. Så godt før Jesus sa jo. Og derfor trenger de ikke miste mot det. For de skal få lov å rekne med Jesus i livet. Så det ikke kommer vrede over deg. Du blir ikke, han gir ikke med oss etter våre synder. Og gir oss ikke det med verde for våre misgjerninger. Nei, så langt så øst ifra vest lar han våre misgjerninger være borte fra oss. Sånn er han. Tenk å ha en forsvarer. Så natt og dag. Og så alltid er den rettferdige. Når jeg er kald, så er han varm. Når jeg er adspredt, så er han dektig. Når jeg er syndig og ussel og arm, så er han hellig, rik, allmektig. Kun usselhet er jeg i meg, min hellighet er han i seg. Og hvor godt er han forsvarer. Og hvor godt at Jesus lever og har tatt på seg å være gudsforholdet for alle sine små på jord som står bak han. Så står han for Faderen med hendene sine, sånn kan du godt se han. Her er jeg og de bånd som du har gitt meg. De er dine, og de har ingenting å svare for. Det er svart for alt. Nå er det ikke slik at Jesus bare døde for Guds barn, men han døde for alle. Men det er ikke alle som er under denne nåden, fordi de ikke har Jesus, kommet til tro på Jesus. Men om du er her så ikke hører Jesus til nå, så er det likevel sant at du også var med når Jesus døde på korset. Om du ikke kan glede deg over at du er et Guds barn, så skal du få lov å glede deg over en ting. Du er velkommen til Jesus, du også. Det er redning og frelse fullkomment hos Jesus for deg. Og hva sier du til det? For hele verden var med. Og Jesus gjorde det for alle. Og så kallet han på alle. Kom, det som ikke kan frelse dere, det som syndige, det som ikke våger møte Gud, kom til meg, kom til meg. Jeg har løst dere ut. Og når det er noen som hører og kommer, så blir han i den flokken som står bak Jesus. Så trygg, så ren. Og hvor godt det. Så var det dette jeg hadde lyst til å minne dere om. Disse avveiene som vi så lett kan holde meg bort i. For ene sier at vi tar det likegyldigt med synden og blir likende. Det betyr liksom ingenting. Da trenger du våkna og se. Men heller ikke da at du blir så fortvilet, for det går så galt, det går så galt. Du trenger aldri bli sånn fortvilet. Fordi alt samme er det dekning for hos Jesus. Kom du nå med ditt liv og din elendighet til Jesus. Og alt er godt med Gud. Alt er godt med Gud. Om du har syndet, om du har falt, om du kjenner deg så likegyldig og dø og alt sammen, kom nå du. Det er oppgjort og ordnet hos Gud. Og du trenger ikke bli liggende i Satans makt. Du trenger ikke det. Du trenger ikke bli liggende i fortvilelse og usikkerhet. For vi har en talsmann hos Faderen. Vi har en i dag. Ja. Skal jeg helt slutte teksten, så må jeg også få lov til å legge til, ikke bare for våre, jo, vi var med alle sammen, det kan du være sikker på, for alle var med, alle i hele verden. Jesus ønsker å ha hele verden bakom seg og føre dem framfor Gud. For alle var med i hans frelsesgjerning. Og derfor må alle få høre det. Og de må få høre det. Hvor skal det gå hvis de skal fram for Gud uten Jesus? Og hvor skal det gå når de skal fram og gjelde og var betalt og oppgjort og likevel gå evig fortapt? Og derfor må vi få lov å være med. Alle må få høre om han. Alle. Ja. Kjære Herre Jesus, vi takker deg for ditt ord. Jeg har en broder ved Guds side som alltid treder frem for meg. Jeg har en nådestrøm som hvide, som himlens velving rekker seg. Jeg har lyst til å takke deg, Jesus, for at du kommer til oss i ditt ord. Og nå vet du alt om meg. Og jeg vil bekjenne for deg, Jesus, i denne stunden. Jeg for Gud kan intet bringe uten deg og dine sår. Under din forsoningsvinge, jeg for Gud frimodig står. Du vil en evig rettferdighet hente da pinen og døden ditt hjerte omspente. Takk, Jesus, for du gjorde det for meg. Så vil jeg gjerne få lov å be deg, Jesus, at jeg må få vandre til ære for deg som kjøpte meg så dyrt. Jeg ber for oss i sammen her, må vi få vandre som lysets barn og kaste glans over deg om det var muligt, så alle kunne få se deg. Og så ber vi deg, Jesus, når vi feller, når vi kjenner på den syndige lyst, når det blir mørkt og ikke lenger for trubadende kåre, Jesus, vil du minne oss om at du er en trufast frelser. Så står hos Gud natt og dag med naglemärkena att det är soning för allt. Amen.

Vi har alltså sett i det kapitel 9 att icke kjødets barn är Guds barn, som det står i vers 8. Det är löftets barn som regnes till rätten. Den som vill vara en kristen i kraft av något han själv är, han är ingen kristen. Utifrån våra naturliga förutsättningar kan vi inte bli Guds barn. Men den som är född av löfte, som har en tro och tillit till Jesus, som har sprungit ut av Guds löfter, och som kan bekänna sig som en kristen, för det är blivit uppenbart för en att Jesus, han har frälst och förlöst oss från våra synder med sitt blod. Han är alltså Guds barn. Löftets barn regnes till ätten. Och hela Israels historia, både genom Abraham och Sara, och likadant genom Rebecka och det som hände med Jakob och Esau, det är anskuelsesundervisning om detta. Det är så alldeles utelukket att det kommer an på våra gärningar. Det ser vi inte minst i det som blev sagt till Rebecka. Hon var fruktsomlig vid en, står det. Hon fick ju tvillingar, men de hade en far, Isak, vår far. Och då de ännu var ufött och ännu inte hade gjort varken gott eller ont, för att Guds råd skulle stå fast efter hans utvälgelse, icke vid gärningen men vid han som kallar, då blev det sagt till henne, den äldste ska tjäna den yngste.

Ström. De skrev det där. Det såg vi lite på sist. Det visar hur alldeles uforskyllt det är med hela frälsen. Och så kommer alltså konklusionen i vers 16. Så står det där inte till den som vill, heller inte till den som löper, men till Gud som gör misskunnighet. Detta är uförståeligt för en naturlig människa. Låt mig nämna något i parentes. Det har inte något med denna sammanhang att göra. Men på grund av ett spörsmål som jag ofta får av själesörgrisk art. Och för detta, det står i Johannes uppenbaring, den som vill, han tar livets vann uförskyllt. Då kan det då heta att det står inte till den som vill. Det är bara ganska enkelt att svara. Hvis ett människa vill frälsen, så är det ett bevis på att Gud allerede har virket troen i hans hjärta. Den som vill, like den betydning i Johannes uppenbaring, han tar livet så han uforskyllt. Meningen är att ett människa känner sig alldeles förtappt och hjälplös och har ingen utväg. Men han ska få allt uforskyllt. Och det är öppet för alla en väg. Den som vill. Det är inte spörsmål om något annat. Och hvis ett människa verkligen vill ta emot detta, är det bevis på, då har ju den helige han allerede fått göra den gärning till frälse i hans hjärta som det talar om. Jag skjønner forskjellen där. Alltså det talar om något helt annat i Johannes uppenbaring där än det som är nämnt i Romerne 9:16. Här är tal om viljen som en prestation från människets sida. Det är inte våra ansträngelser. Det är inte vår vilja det beror på. Allt beror på Gud som gör misskunnighet. Vi tar upp detta igen i slutet av kapitlet. I mellantiden kommer vi in på något annat som hör samman med detta. Det är en helt annan sida av saken i vers 17. Och vi egentligen skulle begynna idag. För skriften säger till farao: just till detta uppreste jag dig, att jag kunde visa min makt på dig, att mitt namn kunde bli kungjort över all jorden. Alltså står det i vers 18. Vem han vill, den misskunnar han sig över. Och vem han vill, den förhärdar han. Du vill ha si till mig, vad har han då ännu att klaga över? För vem står väl hans vilja emot? Men vem är det du människa som tar till genmäle mot Gud? Vill det verket si till virkaren, varför gjorde du mig slik? Eller har inte pottmakaren makt över lera, så han har samma dig kan arbeta det ene karet till ära, det andra till en vann ära? Men om nu Gud, skönt han ville visa sin vrede och kunna göra sin makt, dog i stort langmod tålte vredens kar som var dannet till undergång, så han också kunde kunngöra sin härlighetsrikdom över misskunnighetens kar som han förut hade berett till härlighet. Och till att bli slike kallt han oss oss, inte bara göder men också hedningar och så vidare. Förlöpig ska vi inte ta och läsa mer. Det som alltså nu står om farao: just till detta uppreste jag dig, att jag kunde visa min makt på dig. Farao satte sig emot det Moses sa. Då Moses var sent för att frigöra Israels barn, som det heter i Gamla testamentet, och han på Soans mark i Egypten gjorde sina tegn och under, så prövde Egyptens trollmän att göra de samma under efter. Och långt på väg kunde de efterligna och göra detsamma, i alla fall till synelatande, som det Moses gjorde. Då när det kom till stycke gjorde Moses tegn som ingen kunde motsi och ingen kunde göra efter. Men hela tiden satte farao sig emot. Gud hade upprest farao för att han skulle visa sin makt på ham. Han skulle visa sin makt på den måten han förde Israel ut av Egypten på.
Israel skulle ikke frelses ved krigsmakt, ikke ved sin kamp. De skulle frelses ved at Gud løste det ut av Egyptens land. Og for å oppnå det, så lot han altså farao sette seg imot. Nå kunne han spørre, ville da Gud avskjære farao enhver mulighet til at han kunne bli frelst? Nei, det ville han ikke. Farao kunne ha blitt frelst ved den nåde som Gud viste gjennom Israel. Men det ville ikke farao. Han forherdet seg mot Gud, står det. Flere ganger står det at farao forherdet seg. Og resultatet av det ble så at Gud forherdet farao. Etter Guds ord forherder ikke Gud et menneske som ikke først forherder seg mot ham. Hvis et menneske med full overbevisning om hva det gjør, og med vilje, fordi en vil gå Gud imot, fordi en vil sette seg imot det som en er overbevist er veien til frelse, da står et menneske fare for at Gud forherder dette mennesket. Men når det står altså i vers 18, altså hvem han vil, den miskunner han seg over, og hvem han vil, den forherder han, så betyr ikke det at Gud sånn miskunner seg over enkelte mennesker og forherder andre mennesker, sånn som vi kan tenke på menneskelig vis. Vi har noe lenger nede også som viser det samme, vi skal komme til snart. Nå forherdet farao seg på en slik måte at Gud forherdet ham. På den måten kom Gud til å få vise sin makt, og hans navn ble kunngjort over all jorden. Det skjedde til Guds ære. Og dere kjenner jo til hvorledes Israel ble utfridd. Det skjedde at Gud førte folket ut. Etter at morderengelen hadde gått gjennom Egypten, og alle de som hadde strøket blodet på dørstokken, de var fri. De ble forløst ved blodet. Så førte Gud sitt folk ut. Da skjedde jo underlige ting. Gikk gjennom det røde havet, vet dere. Vannet sto stille som en mur på den ene siden. Og folk gikk over. Men da Israel skulle følge etter og kommet midt uti, så ble de begravd i bølgene. Det var Gud som skulle vise sin makt. Han skulle kunngjøre sitt navn over all jorden. Men nå kan et menneske protestere mot dette, som apostelen anfører her. Du vil da si til meg, hva har han da ennå å klage over? Og hvem står vel hans vilje imot? Altså, vil Gud forherde noen, så kan jo ingen gjøre noe med det, er tanken bakom. Hva har han da å klage over? Posten argumenterer ikke med det. Og det vil jeg gi deg et godt råd om. Dere må aldri innlade dere på å argumentere om disse ting. Det ligger for høyt for oss. Derimot sier han noe annet, men hvem er da du menneske som tar til gjenmelde mot Gud? Det finnes mennesker som protesterer og sier, det kan ikke være en rettferdig Gud når han ser hvordan tingen er her i verden. Hvis det hadde vært en Gud, en rettferdig Gud, så kunne ikke det onde utfolde seg slik som det gjør, og så videre. Som om det onde skulle komme fra Gud. På mange måter tar menneskene til gjenmelde mot Gud. Og det kan være mange ting å si om det. Ikke minst dette at Gud ikke griper inn overfor alt det onde i verden, men det skal jeg ikke komme inn på nå. Jeg skal heller komme tilbake til det en annen gang. Men det som er sagt er at det er farlig for et menneske å ta til gjenmelde mot Gud. Vil da verket si til virkeren, hvorfor gjorde meg slik? Eller har ikke pottemakeren makt over leret, så han har samme deg kan arbeide, det ene kar til ære, det andre til vanære? Gud er suveren. Han gjør med oss mennesker slik som han vil. Men han er ikke vilkårlig. Det viser også det som kommer videre.
Da står det nemlig, men om nu Gud, skjønt, han ville vise sin vrede og kunngjøre sin makt, dog i stort lag mot tålte vredens kar. Det vil si disse som hadde satt seg mot Gud, og som han ble nødt til å forherde. Tålte vredens kar, så står det, som var dannet til undergang. Det ordet dannet til undergang er ikke noen god oversettelse. Nøyaktig betyr ordet etter grunnteksten de som selv hadde påbegynt sin undergang. Det er godt å oversette slik. Om det Gud skjønt han ville vise sin vrede og kunngjøre sin makt, dog i stort langmod. Han grep ikke inn momentant. Han tålte det lenge. Tålte vredens kar som selv hadde påbegynt sin undergang. Det var jo ikke Guds råd at de skulle gå fortapt, for Guds råd går ut på frelse. Men disse mennesker som det taler om her, som farao, de alt også Esau. Esau skulle jo ha blitt frelst ved den frelse som kom gjennom Jakob. Men han ville ikke. Det er mennesker som har påbegynt sin egen undergang ved å forherde seg mot Gud. Så har Gud tålt dem. Så har det sin store hensikt. Det har nemlig sin grunn i at Gud på den måten kunne kunngjøre sin herlighetsrikdom. Det er ikke småtteri. For miskunnhetens kar, som han forut hadde beredt til herlighet. Miskunnhetens kar, det er de menneskene som Guds råd blir virkeliggjort på. De som kommer til tro når de hører evangeliet. De som Gud altså fra evighet av har vedkjent seg som sine. Fordi de ikke gjør motstand imot Guds ord. Fordi de ikke avviser frelsen, men tvert imot lar seg frelse. De kalles miskunnhetens kar. Bildet er fremdeles pottemakeren, som av samme deg gjør det ene kar til ære, det andre til vanære. Det er Gud som liksom er den store pottemaker. Han kunngjør sin herlighetsrikdom over miskunnhetens kar, som han forut hadde beredt til herlighet. Og det er sant at alle som tror på Jesus, dem har Gud fra evighet av beredt til herlighet. Det vet vi altså. Og det var det det var tale om fra vers 28 til 30 som vi så på i kapittel 8. Her slutter setningen uten å bli fullført. Det er en sånn tankerikdom her at setningen er det man kaller anakolutisk, for å bruke det grammatiske språk. Setningen er grammatisk sett ufullført. Det lar seg ikke gjøre å fullføre den, for mennesketankene rekker ikke til. Men meningen er tydelig og klar. Men i stedet for nå å fullføre setningen, det står altså fast at de som tror på Jesus, de er kar til miskunnhet, som Gud har beredt fra evighet til herlighet, og så kunngjør han sin herlighetsrikdom over dem. Det står fast. Og så går apostelen over til å si, og til å bli slike kalte han oss oss. Han kalte oss ikke til å bli vredens kar. Guds kall går alltid ut på å gjøre mennesker til miskunnhetens kar. Ikke til vredens kar. Det lar seg ikke gjøre for apostelen å få fullført setningen. Men han får frem det som vi trenger å høre. Det Gud har kalt oss til, det er å bli slike. Slike som han kunngjør sin herlighetsrikdom over. Fordi han fra evighet har beredt dem til herlighet. Det er miskunnhetens kar.
Og til å bli slike kalte han også oss. Og ikke bare jøder, men også hedninger, som han også sier hos Hoseas. Hoseas er på en særskilt måte i Gamle Testamentet karakterisert som Guds kjærlighetsprofet. På mange måter blir han sammenstilt med profeten Amos, som er Guds domsprofet på en særskilt måte. Amos må forkynne Guds dom. Hoseas forkynner på en forunderlig måte Guds kjærlighet, og det enda til et folk som er utro imot Gud. Det har jeg jo ikke tid til å gå inn på. Men det er ingen tilfellighet at det er fra Hoseas apostelen siterer. Som han også sier hos Hoseas, det som ikke er mitt folk vil jeg kalle mitt folk. Og henne som ikke er elsket vil jeg kalle min elskede. Og det skal skje på det sted hvor det blir sagt til dem, ikke mitt folk. Der skal de kalles den levende Guds barn. Som Esaias har sagt, om tallet på Israels barn er som havets sand, så skal bare levningen bli frelst. For sitt ord skal Herren utføre og hastig fullbyrde på jorden. Israel er Guds spesielt utvalgte folk. Den utvelgelsen tar Gud ikke tilbake igjen. Han har utvalgt det folk til noe han vil bruke dem til. Men det kan ikke hjelpe mennesker å tilhøre dette folk når de setter seg opp imot Guds frelsesråd. Og det var det de gjorde i Israel. Hedningene gjorde det ikke. De satte seg ikke opp imot Guds frelsesråd. Israel satte seg opp imot Guds frelsesråd. Og derfor roper Esaias dette ut. Om tallet på Israels barn er som havets sand, så skal levningen bli frelst. For sitt ord skal Herren utføre og hastig fullbyrde på jorden. Og som Esaias forut har sagt, altså lenger fremme i boken til profeten Esaias, hadde ikke den herre Sebaot levnet oss en sed, var vi blitt som Sodoma og gjort like med Gomorra. Det er blitt levnet en sed i Israel, eller som det heter i vers overfor, det er en levning som blir frelst. Det ordet levning der og ordet sed har en ganske spesiell betydning. Det betyr ikke bare at det er en del av Israel som blir frelst, nemlig fordi de tror jo evangeliet. Men denne levning skal bli utgangspunkt for en ny utvikling når tiden kommer. Som en utsed hvor det skal vokse frem en ny aker. Det er selv ordet sed, og dette hebraiske ord som er brukt for levning, det innebærer en ny tid som skal komme og som skal vokse frem fra dem som ikke har forherdet seg, men har latt seg frelse innen Israel. Når det skal skje, og på hvilken måte det skal skje, det antyder apostelen i kapittel 11, og da kommer vi tilbake til det. Men allerede her ligger det selve uttrykken i grunnteksten, at det er et nytt utgangspunkt tross alt i Israel. Og det viser at om dommen og straffen er kommet over Israel, og at fordi Israel forkaster evangeliet, blir mange av Israel forkastet av Gud, har da Gud allikevel ikke forkastet sitt folk. Det tar altså kapittel 11 opp igjen. Gud har ikke forkastet sitt folk. Ved sin ulydighet mot Gud, ved sin vantro, ved sin motstand mot Guds frelsesråd, så har Israel selv lukket seg ute. Men det var ikke fordi Gud ønsket at det skulle gå fortapt. Det var det så visst ikke. Og det blir tross alt en levning tilbake som blir som en ny utsed. Så kommer da konklusjonen
i vers 30-33. Vad ska vi då se? Att hedningar som icke sökte rättfärdighet, de vant rättfärdighet. Bland annat framgår det av det som är citerat hos Oseas. Men det var rättfärdigheten att tro. Israel däremot, som sökte rättfärdighetens lov, de vant icke fram till denna lov. Varför det? Fördi de icke sökte den med tro, men med gärningar. För de stötte an mot snubblesten, som skrevet där. Så jag lägger i Sion en snubblesten och en anstötsklippe. Den som tror på han skall icke bli till skamme. Hedningarna blir frälste tro. De har icke sökt Guds rättfärdighet. De har icke som Israel sökt rättfärdighetens lov. Det har de icke. Allikevel är de blivit frälst. Det var rättfärdigheten att tro. Här hade evangeliet anstött. Människor som intet gör, de blir frälst. Andra som strävar med sig själv och går in för att leva efter Guds vilje, blir icke frälst. Detta anstöte, det kände jag bokstavligt på mig själv i min unga dag. Ja, som jag har fortalt det för säkert, hela mitt liv vill jag vara en kristen. Och jag har kommit långt i det. Vad gör jag? Det som hör med till en kristens liv. Jag hade bara kristna intresser när jag började studera teologi. Och hela mitt liv var upptatt med kristliga göromål. Och så fick jag se att det inte var frälst. Jag har säkert fortalt om den gången jag var med Blåkors på en bespisning en söndag förmiddag. Och jag själv var vittne till en som kom direkt in från Rennesten, kan vi säga. Satt ner i församlingen och hört ett vittnesbörd, en annan som var blivit frälst. Och som plötsligt säger, åh ja, sa han. Åh ja, nu ser jag det. Åh, nu är jag också frälst, sa han. Det var det ordet från Isaias 3 och 4. Du har bara trättat mig med dina synder. Hållt mig möje med dina missgärningar. Jag är den som utslätter dina missgärningar för min skyld. Och dina synder kommer jag icke ut. Och jag husker det stack in i mig. Här kommer en man in från gatan. Han har gått på fylla. Han var väl känd av politiet. Han kommer bokstavligt talat för Rennesten. Han har inte gjort ett slag och bli frälst. Och det blev han. För det ögonblick var den mannen ett nytt människa. Och underlig att se och höra. Det blev ett nytt hem. Han var gift, han hade barn. Det kom möbler i hemmet. Han tjente pengar. Och det blev goda förhåll. Och det var ett meget gott förhåll mellan han och hans hustru. Han avancerade och blev till och med etatschef i Oslo kommun för den etaten han var ansatt i. Intill han för en del år sedan gick av för åldersgränsen. Och var en hedersman resten av sitt liv. Så det var äkte. Jag visste ju inte hur han ville gå med honom där jag satt där och hörde detta den dagen, att det skedde något med honom, det var jag klar över. Och jag tänkte, jag ber, jag strever, jag kämpar mot min synd, jag arbetar. Det är inte den ting jag inte gjorde. Jag kunde inte se vad frälst. Kom det den dagen, Gud vare tack, när jag blev så fattig och ribbet själv, att jag fick se frälsten. Då skönte jag att den som ska bli frälst, han blir frälst för intet. Det var rättfärdigheten att tro, står det här. Det är det samma som blir frälst uförskyllt för intet. Den som tar emot Guds nåde för intet, han får den. Han får allt. Den som ska ha Guds nåde för ett eller annat, vad man måtte vara. Om det så är sin anger, eller sin tro, eller sin bön, eller sin nedkärhet, eller sitt allvar, eller andra ting. Det samma där,
skal du ha Guds nåde for etter det han får du ingenting. Evangeliet anstøt. Dette kunne ikke jødene forstå. Det kunne apostlen si, ja, hva skal vi si? Hedninger som ikke søkte rettferdighet, de vant rettferdighet. Men det var rettferdigheten av tro. Israel derimot søkte rettferdighetens lov. Her betyr lov en norm, den riktige norm, nærmere bestemt, for sitt gudsforhold. De søkte den riktige norm for sitt gudsforhold. De vant ikke frem til denne norm. Altså, de vant ikke noensinne frem til å få det rett med Gud. Og hvorfor det? Fordi de ikke søkte den ved tro, men ved gjerninger. De skulle være noe. De skulle bli noe. De prøvde å finne frem til en norm i sitt gudsforhold gjennom loven. Det går ikke. Et annet mot snublesten. For dem ble Jesus til fall, som det var sagt om ham i tempelet, den er satt til fall og oppreisning for mange. Han ble det altså med Jesus som med de hjørnestenene som husene i Israel sto på. Fire hjørnestener som stakk utenfor huset i hver sitt hjørne. Når man gikk forbi huset, snublet man ofte på dem. Derfor ble det kalt i dagligtale anstøtstener, snublestener. Jeg legger i siden en snublesten, en anstøtsklippe, står det. Huset som sto oppå dem, det sto trygt. Derfor står det, den som tror på ham, skal ikke bli til skamme. Men de som skulle finne en riktig form, eller en riktig norm, rettere sagt, for sitt gudsforhold utenom Jesus. De falt og snublet på Jesus. Da voldte Jesus deres fortapelse. Anstøt betyr i Guds ord det som volder et menneskes fortapelse. Det er et billedlig uttrykk. Hvis jeg hadde kunnet tegne, skulle jeg satt opp skjematisk på tavlen, men jeg skal ikke prøve på det altså, av gode grunner. Men du kan tenke deg en felle, den har en aksling sånn, og så står den sånn i den stillingen, og så er det en stang som står opp ned der. Så legges det åte inn i fellen, så kommer dyret, så støter den mot denne stangen når den går inn i fellen, og så klapper fellen sammen og fanger dyret. Den der stangen der, det er anstøtet. Å være til anstøt for et menneske betyr å volde et menneskes fortapelse. Det betyr ikke å gjøre det som et menneske misliker. Mange som misbruker det ordet der. Om noen gjør noe jeg ikke liker, så er ikke det noe til anstøt for meg. Men man kan gjøre ting, som vi ser i Romerne 14, ved at en kristen gjør en større bruk av sin kristne frihet enn andre har samvittighet til, så kan han lede andre til å gjøre en bruk av sin frihet som de ikke har samvittighet til, og så volde deres fortapelse. Derfor står det at før ikke ved din mat den i fortapelsen som Herren er død for, blant annet. Derfor skal vi ta hensyn i slike tilfeller. Jeg skal snakke om det senere. Men her står altså tale om en anstøtsklippe. Det betyr en klippe eller en sten som volder menneskets fortapelse. Og Jesus blir til fortapelse for dem som kan være noe eller gjøre noe. Han blir ikke til frelse for dem. Men for den som intet er, intet har, intet kan, så hjelpeløs, står der fortapt, blir Jesus til frelse, den som tror på ham. Og så skjønner dere at om vi har opplevd dette og blitt kristne, så må dette også fornyes gjennom hele vårt kristenliv. Derfor hender det så ofte, når han har vært i Herrens tjeneste en tid, at den oppdager om seg selv, nå står jeg igjen der, anklaget. Nå står jeg dømt igjen. Kanskje du har sagt noe du aldri burde ha sagt. Kanskje du har tatt feil i en ting. Nå ser du det, og så blir det så dømt. Og så kjenner du på det gamle mennesket. Det er så mye i deg. Det strider mot Gud. Det er så utilbørlig.
Så husk på det. Den som tar imot Guds nåde for intet, han får alt. Og det gjelder for deg også i dag. Hele livet.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: När jag läser berättelsen om Elia och Elisa måste jag säga att det verkligen griper mitt hjärta mer och mer ju mera jag läser om dem. För det är ju något mer än bara en dramatisk skildring. Mitt hjärta har gripits av själva undren som

som också fick lida bad en bön om att det inte skulle regna, och det regnade inte på jorden under 3 år och 6 månader. Att tjäna Gud och att leva rikt med Gud betyder inte att man är fritagen från Guds tuktan i livet, tvärtom. I Hebreerbrevet 12, vers 6-8 står det: Ty den Herren älskar, den tuktar han, och han agar var son som han har kär. Det är till er fostran som ni får utstå lidande. Gud handlar med er som med söner. Och var finns väl en son som inte tuktas av sin far? Om ni inte får en sådan fostran som alla andra, då är ni oäkta barn och inte riktiga söner. Profeten Elia, som också fick lida. Han var alltså inte fritagen från lidande, kamp och nöd. Men han upplevde också Guds hjälp i nöden och gjorde erfarenheter tillsammans med Gud som är helt okänt för den som aldrig upplevt några prövningar i livet. Elia och Elisa, två profetgestalter med samma kallelse från Gud, men ändå så olika personer, men med samma natur som du och jag, det vill säga samma förutsättningar. Vi kan säga att Elia var en offentlig man, medan Elisa inte var i rampljuset på samma sätt. Tänk bara på hur Elisa handlade när Naaman skulle befrias från spetälska och från sin stolthet. Elia och Elisa, två olika personligheter, men båda var Guds män, Guds redskap i Guds tid. Och Gud är densamme idag. Och det är min bön att vandringen tillsammans med Elia och Elisa skulle skapa en helig längtan i våra hjärtan. Ja, att vår vandring genom ordet skulle göra oss till lärjungar som tror både på Guds vilja att gripa in och Guds makt att göra det han vill. För han kan gripa in och förvandla också idag. Så låt oss följa profeten Elisa som nu undervisar vid profetskolan. Och låt oss vaket följa med, för det är väl knappast något av Elisa under som så uppenbarar Elisa personlighet och karaktär som yxjärnet som flyter upp. Vi läser i Andra Kungabok 6, vers 1. Profetlärjungarna sade till Elisa: Se, rummet där vi sitter inför dig är för trångt för oss. Elisa undervisade vid den tidens teologiska seminarium, profetskolan. Skolans elevtal växte och de behövde större föreläsningssal. Och det var på grund av Elisa och den andliga kraft som följde profeten. Så det var mera en teori. Och styrkan vid vart teologiskt bibelinstitut är de som undervisar där. Det är inte förstklassiga lokaler eller en smart strategi eller speciella metoder som är det avgörande. Och vi lägger märke till att man bygger inte ut för att på det sättet skapa växt. Men man växte och därför byggde man ut. Det är en växande församling. Och vi läser i vers 2. Låt oss därför gå till Jordan och därifrån hämta varsin timmerstock, så att vi där kan bygga oss ett annat hus att sitta i. Han svarade: Gå. Studenterna bygger själv skolan. Det är ju inte så vanligt idag.

dag, utan idag ska allt läggas helt till rätta för studenten i hopp om att locka honom till utbildningen. Och om det ändå inte passar dem, gör de uppror och satsar på något annat. Men dessa studenter tar fatt på uppgiften och profeten Elisa uppmuntrar dem. Gå, säger han. Och nu ska du noga lägga märke till vad en av studenterna säger i vers 3. Men en av dem sade, var god och gå själv med dina tjänare. Han svarade, ja, jag skall gå med. Pris ske Gud. Vilken frisk vind som vilar över dessa ord. Det säger något om den personliga relationen mellan elev och lärare. Och det säger något om eleven. Här är inte en elev som önskar vara fri från läraren när undervisningen är slut. För han har inget i sitt liv som han känner behov för att dölja. Men han önskar att ha sin andliga ledare med i allt vad han gör. Och Elisa säger inte att när undervisningen är slut så är också hans arbetsdag slut. Nej, profeten går med.

Eleverna vill ha med sig profeten Elisa när de ska ut och hugga timmer till den nya föreläsningssalen. Och Elisa går villigt med. Vi läser i andra kungabok 6, vers 4. Så gick han med dem, och när de kom till Jordan började de hugga ned träd. När man som bäst håller på att fälla träd så sker en liten olycka. Jag säger liten, därför att de flesta skulle betrakta det som en obetydlig händelse, som man inte bör ta allt för allvarligt. Vers 5. Men medan en av dem höll på att fälla en stock, föll yxjärnet i vattnet. Då gav han upp ett rop och sade, ack min herre, yxan var ju lånad. Genom den här lilla versen så förstår vi att Gud har omsorg om varje liten detalj i våra liv, liten som stor. Kommer du ihåg vad Paulus skrev till församlingen i Efesus om honom som förmår göra långt mer än allt vi ber eller tänker? Och till församlingen i Filippi skriver han och säger i Filipperbrevet 4:6: gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar, genom åkallan och bön med tacksägelse. Och när han skriver i allt så menar han i allt. Att förlora ett yxjärn verkar ju kanske inte så allvarligt för oss. Men låt oss se lite närmare på situationen och tiden. För det var inte bara att springa ner på järnhandeln och välja mellan 15 olika modeller och märken på yxor. Men vid den här tiden då både vapen och verktyg var sällsynta, så var detta yxjärn mycket, mycket viktigt. Och dessutom var det bara lånat. Kommer du ihåg ifrån första Samuelsbokens 13 kapitel att när Israel skulle strida mot filisterna så läste vi i första Samuelsbok 13:22. Härav kom det sig att när striden skulle stå hade ingen enda av Sauls och Jonatans folk ett svärd eller ett spjut. Endast Saul själv och hans son Jonatan hade sådana. Så det var inte alltid att tillgången på svärd och vapen eller på verktyg var så stor den gången. Och därmed förstår vi bättre hur allvarligt det var med det förlorade yxjärnet, som dessutom var lånat. Många bibelkommentarer anklagar den unga studenten för oaktsamhet, ja, rent av vårdslöshet. Men om det hade varit så hade väl profeten Elisa försökt tala honom till rätta. Men han har inte ett enda anklagande ord. Och det som skedde var tydligen inte så ovanligt på den tiden. Det var stor chans för att ett yxjärn slapp ifrån skaftet. I alla fall så skedde det ofta nog för att Herren skulle ta med det i den mosaiska lagen när han talar om fristäderna. I 5 Mosebok 19, vers 4 och 5 står det: och under följande villkor må en dråpare fly till någon av dem och så bli vid liv. Om någon dödar sin nästa utan vett och vilja och utan att förut ha burit hat till honom, som när någon går med sin nästa ut i skogen för att hugga ved och hans hand hugger till med yxan för att fälla trädet och järnet då far av skaftet och träffar den andre så att denne dör, då må en sådan fly till någon av dessa städer och så blir vi liv. Men den här profetlärjungen hade tydligen varit så omtänksam att han hade sörjt för att placera sig så att om yxjärnet skulle släppa från skaftet
så skulle det inte träffa en medarbetare utan hamna i sjön. Men profetlärjungen hade inte råd att hålla sig med egen yxa, utan han hade lånat en yxa för att kunna tjäna Herren och hjälpa till med byggandet av en samlingssal. Och nu kommer vi till något mycket intressant. Andra Kungabok 6, vers 6. Gudsmannen frågade, var föll den i? Och han visade honom stället. Då högg han av ett stycke trä och kastade i det där och fick så järnet att flyta upp. Det handlar om ett Guds under, ett mirakel. Det kan inte bortförklaras. Det var inte sensationellt, inte så i ögonfallande som att resa upp till himlen med en eldvagn. Men det här undret är ett under som är stort genom sin enkelhet. Men ett under är det när yxjärn flyter upp. Det strider mot alla naturlagar. Men det ligger en djup andlig hemlighet i yxjärnet som sjunkit så djupt i Jordans dy, men som lyftes upp, eller uppstår om du vill, och så gett tillbaka till ägaren, placerad på skaftet igen och därmed återanvändbar. Och i det ligger en andlig lärdom. Livet är lånat, och syndafallet har fått människan att ramla av skaftet, och människan har sjunkit djupt i syndens dy, totalt förlorad. Elisa kastar ett stycke trä i vattnet. Gud reste ett kors av trä på jorden, på vilket Jesus dog för att försona alla våra synder. Och han gick ned i dödens vatten för dig och mig. I första Petrus brev kapitel 2 och vers 24 står det: och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. Den fallna människan kan idag lyftas upp från dödens och domens vatten genom Jesus Kristus. Han kan sättas på skaftet av Guds plan och tanke igen och bli ett användbart redskap. Paulus säger i Filipperbrevet 4:13, allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Och vidare: jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Det är inte längre nödvändigt att leva ett liv utan mening. Det är att leva utan mål i livet. Det har drivit tusentals människor till självmord. Och livet är verkligen inte värt att leva om man sjunkit djupt i dyn i Jordans vatten. Först när Kristus genom sitt kors, sin försoningsdöd, lyfter dig tillbaka till Guds fullkomliga plan, får livet verklig mening. Gud har gjort allt för dig, men det är ditt ansvar att räcka ut handen och ta emot. Vi läser i Andra Kungabok kapitel 6 och vers 7. Sedan sade han, ta nu upp det. Då räckte mannen ut sin hand och tog det.

Många kristna idag far nog så fort förbi dessa kära avsnitt i det gamla testamentet. Ler kanske lite grann över yxjärnet som flöt upp. Det strider mot naturlagarna. Sånt kan väl inte ske. Och så uppfattar man det kanske som en legend. Du bor i ett tryggt och gott land, är inte i nöd och fara, inte i behov av Guds kraft. Du klarar dig så bra utan under. Du är inte i behov av att den helige och allsmäktige gör ett ingripande i ditt liv. Men ändå är det den stora nöden i vårt land och våra bygder. Tron på Guds under och på underens Gud har tappats bort. Evangeliet som en gång kom till Norden och väckelsen som en gång genomsyrade land och folk är nu knappt ett minne. Gåvan vi fick, andligt talat för att fälla träden till att bygga och låta Guds rike växa, har vi tappat i sjön. Och församlingsmedlemmar som en gång brann av iver för att ta del i arbetet står nu handfallna vid strandkanten med ett skaft utan yxjärn. Men det underliga i den situationen är att man inte har stoppat arbetet. Tvärtom. Man är mera aktiv än någonsin. Arbetet är så väl organiserat. Det är så många, många aktiviteter. Och yxskaft produceras på löpande band. Och vi slår med våra skaft på träden. Och hela skogen bullrar och vibrerar av slagen. Det låter faktiskt ganska bra. Det låter som när man hugger i skogen. Det låter så riktigt. Men problemet är, det fälls inga träd. Därför att yxjärnet ligger på sjöbotten. Just det. Yxjärnet ligger på botten och folk börjar bli oroliga. Varför faller inga träd, undrar man. Vi måste hitta på något nytt, säger en. En ny strategi, säger en annan. Vi måste följa med tiden. Vi måste tala om att det är inte yxjärnet som är det viktiga, utan skaftet. Att skaftet verkligen används. Vi får försöka med en ny aktivitet, något som fångar uppmärksamheten. Vi har tappat yxjärnet. Vad säger Guds ord om skapelsen? Vad säger Guds ord om äktenskapet? Om fostermord? Om homofili? Om vårt förhållande till pengar? Om helgelse? Om under? Om yxjärnet? När etiken mördades och moralen försvann, då blev livskvalitet ersatt med kvantitet. Och en marknadsanpassad kyrka som fegt vänder kappan efter vinden blir bara ett alternativ bland alternativen. Medan Bibeln talar om att anden skall undervisa oss om synd, rättfärdighet och dom. Den talar om att synd är uppror mot Gud och att Gud dömer syndaren. Men vi måste skilja på dom och förakt. Magnus Malm sa vid ett tillfälle att Gud dömer syndaren, men han föraktar aldrig någon. Medan djävulen som inte vet vad rättfärdighet är aldrig kan döma, men bara förakta. Med Guds dom följer alltid möjligheten att vända om och bli fri.
medan föraktet leder till att man hatar sig själv, blir livlös och bitter. Så långt Magnus Malm. Vi skulle också kunna säga, föraktet leder till att man tappar yxjärnet i sjön. Men en förblindad kyrka talar mer om att bli fri från en dålig självbild än om att bli skuldfri inför Gud. Yxjärnet ligger på sjöbotten. Vad gjorde profetlärjungen när man tappat yxjärnet i sjön? Gick han för att skaffa ett nytt yxjärn? Försökte han arbeta vidare utan yxjärn? Nej, han vände sig till Gud. Ack, min Herre. Och vi läser i Andra Kungabok 6:6. Gudsmannen frågade, var föll den i? Och han visade honom stället, då högg han av ett stycke trä och kastade i det där och fick så järnet att flyta upp. Så kommer han till dig idag. Känner du igen dig? Har du tappat yxjärnet? Du hade mött Gud. Det var så levande för dig. Du ville tjäna honom, vinna andra för Guds rike. Du gav honom ett löfte och du la ditt liv i hans händer. Men idag står du där med bara skaftet i hand. Var föll den i? Frågade gudsmannen. Det vill säga, var var det? Det började gå utför. Vad var det som var början till att du miste din frimodighet? En speciell händelse? En ouppgjord synd? Något som blev mera dyrbart för dig och viktigare än Jesus? Du vet själv hur det började. Du vet själv när yxan föll i sjön. Eller är det så länge sedan att du inte riktigt vet det själv? Men ett vet du. Du har förlorat yxjärnet. Gud vill att du ska bekänna och komma till ett uppgör. Erkänna synden som synd. Och vända om från synden och till Gud. Korsets trä är din räddning. Yxjärnet heter syndernas förlåtelse genom Jesu blod. Hör detta, du som upplever allt så hopplöst. Du som förlorat din yxa. Gud är den samme idag som på Elisa tid. Kom till Gud och du ska få erfara att yxkraften är verksam än idag. Gud vill lyfta dig upp, min vän, och sätta in dig i Guds plan så att han kan använda dig. Och han ger dig yxjärnet som heter frimodighet i Jesu blod. Gud gav dig evangeliets yxa, Jesus seger, uppståndelsens kraft. Men i världsliga sjön blev den kastad och nu kraftlös du håller ditt skaft. Din yxa har gått förlorad och du står där med skaftet i hand till sorg för den mäktiga Herre som satte ditt hjärta i brand. Du himmelska kungabarn, just nu kan undret ske. Din yxa ur sjön ska lyftas och du Jesus uppstånden får se. Var var det du förlorade yxjärnet? Låt oss reflektera över det tills vi hörs igen. Och med det så får jag säga tack för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Han så gäller för dig både I frälsespörsmål alltså I det du blir frälst, Kristus I mitt sted och resten av livet. Vi har en stedfortreder som gäller för dig livet ut. Och det hör du inte så ofta om. Nej då. När du blir frälst så är det mer och mer upp till dig. Då ska Gud hjälpa dig och så ska du få mer av den helige ande och så ska och så vidare och så vidare. Du känner väl till det. Nej, en stedfortreder här och nu I denna stund. Och resten av livet. Jesus Kristus. Guds son. Och när det gäller detta månen så var det ju detta som Fredrik var inne på I Efeserna 1:13 så står det ju också att dere fick den helige ånd när då dere kom till tro på Kristus. Det är inte någon sån extra som kommer efterpå liksom och ska fylla upp det du manglar. Det är det du tog din tillflykt till Jesus för du inte hade något annat hopp än han som Herren hade förkynt dig över ordet så fick du den helige ånd. Och så har han sin uppgift I ditt liv. Hur den ska arta sig eller inte det är upp till Herren men I alla fall har du Jesus så har du ånd. För mig så blev det så att jag stansade för någon vers I Johannes 8 ikväll. Det är Jesus som har kommit är I samtal med någon jøder som har kommit till tro på ham står det ska du lägga märke till. Och lite ut I den samtalen så går vi in då I vers 37. I Jesu namn. Jag vet att dere är av Abrahams ett, det är Jesus som talar då. Men dere söker och drepa mig för mitt ord inte får rum hos dere. Jag talar det jag har sett hos min far och dere gör det dere har hört av deres far. De svarte och sa till dem, vår far är Abraham. Jesus säger till dem, var dere Abrahams barn då gjorde dere Abrahams gärninger? Men nu söker dere och drepa mig, ett människa som har sagt dere sannheten. Den som jag har hört av Gud, det gjorde ikke Abraham. Dere gör deres fars gärninger. De sa då till dem, vi är inte födda I hor, vi har en far, Gud. Jesus sa till dem, var Gud deres far, då hade de älskat mig, för jag kommer från Gud och har utgått från ham. För jag heller inte kommit av mig själv, men han har utsänt mig. Varför skönner de inte det jag talar? För de inte tåler att höra mitt ord. Dere har djävulen till far, och dere vill göra efter deres fars lyster. Han var en drapsman från begynnelsen och står inte I sannheten, för det är inte sannhet I ham. När han talar lögn talar han av sitt eget, för han är en lögner och lögnens far. Jag slutar där. Ja, Herre, detta var ditt ord. Helige du oss I sannheten. Ditt ord är sannhet. Amen. De jøder som Jesus talar med här, om dem läser vi någon vers längre fram I vers 31 I samma kapitel hos Johannes. Jesus sa då till de jøder som har kommit till tro på ham, dersom dere blir I mitt ord, då är dere I sannhet mine disipler. De har kommit till tro på ham. Det vi verkligen kan undra oss över när vi läser denna ordväxling mellan Jesus och dem är ju att det faktiskt står att de har kommit till tro på ham. Du som är här ikväll, du säger väl också det att du tror på Jesus, gör du inte det? Ja, det gjorde de också. De bekände det bland de andra jøderna att vi har kommit till tro på Jesus. De har kommit till tro på ham, så det. Är det ett vittnesbyrå som dig det att du har kommit till tro på Jesus? Det var det om dem. Jesus säger det själv. Men Jesus hade ett ord till dem som de hörte och där falt de uppenbart igenom. Och ordet var detta, dersom dere blir I mitt ord, då är dere I sannhet mine disipler, blir I mitt ord. Men hör hur han må placera dem I förhåll till detta, han som bär namnet sannheten. Varför skönner inte dere det jag talar, säger han. Han talade ju rätt ut. Det var aldrig något sån mystisk med det Jesus sa. I alla fall inte stor och det hela. När han talade om sin frälse och vem han var och var han kom från,

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: När jag läser berättelsen om Elia och Elisa måste jag säga att det verkligen griper mitt hjärta mer och mer ju mera jag läser om dem. För det är ju något mer än bara en dramatisk skildring. Mitt hjärta har gripits av själva undren som de fick utföra. Och innan vi ska vandra genom kapitel 6 i andra kungaboken ska vi se vad aposteln Jakob skriver i Jakobs brev 5, vers 17. Elia var en människa med samma natur som vi. Men när han bönföll Gud om att det inte skulle regna kom det inget regn över landet på 3,5 år. I en annan översättning står det: Elia, som också fick lida, bad en bön om att det inte skulle regna, och det regnade inte på jorden under 3 år och 6 månader. Att tjäna Gud och att leva rikt med Gud betyder inte att man är fritagen från Guds tuktan i livet, tvärtom. I Hebreerbrevet 12, vers 6-8 står det: Ty den Herren älskar, den tuktar han, och han agar var son som han har kär. Det är till er fostran som ni får utstå lidande. Gud handlar med er som med söner. Och var finns väl en son som inte tuktas av sin far? Om ni inte får en sådan fostran som alla andra, då är ni oäkta barn och inte riktiga söner. Profeten Elia, som också fick lida, han var alltså inte fritagen från lidande, kamp och nöd. Men han upplevde också Guds hjälp i nöden och gjorde erfarenheter tillsammans med Gud som är helt okänt för den som aldrig upplevt några prövningar i livet. Elia och Elisa, två profetgestalter med samma kallelse från Gud, men ändå så olika personer, men med samma natur som du och jag, det vill säga samma förutsättningar. Vi kan säga att Elia var en offentlig man, medan Elisa inte var i rampljuset på samma sätt. Tänk bara på hur Elisa handlade när Naaman skulle befrias från spetälska och från sin stolthet. Elia och Elisa, två olika personligheter, men båda var Guds män, Guds redskap i Guds tid. Och Gud är densamme idag. Och det är min bön att vandringen tillsammans med Elia och Elisa skulle skapa en helig längtan i våra hjärtan. Ja, att vår vandring genom ordet skulle göra oss till lärjungar som tror både på Guds vilja att gripa in och Guds makt att göra det han vill. För han kan gripa in och förvandla också idag. Så låt oss följa profeten Elisa som nu undervisar vid profetskolan. Och låt oss vaket följa med, för det är väl knappast något av Elisa under som så uppenbarar Elisa personlighet och karaktär som yxjärnet som flyter upp. Vi läser i andra kungabok 6, vers 1. Profetlärjungarna sade till Elisa: Se, rummet där vi sitter inför dig är för trångt för oss. Elisa undervisade vid den tidens teologiska seminarium, Profetskolan. Skolans elevtal växte och de behövde större föreläsningssal. Och det var på grund av Elisa och den andliga kraft som följde profeten. Så det var mera en teori. Och styrkan vid vart teologiskt bibelinstitut är de som undervisar där. Det är inte förstklassiga lokaler eller en smart strategi eller speciella metoder som är det avgörande. Och vi lägger märke till att man bygger inte ut för att på det sättet skapa växt. Men man växte

utan idag ska allt läggas helt till rätta för studenten i hopp om att locka honom till utbildningen. Och om det ändå inte passar dem, gör de uppror och satsar på något annat. Men dessa studenter tar fatt på uppgiften och profeten Elisa uppmuntrar dem. Gå, säger han. Och nu ska du noga lägga märke till vad en av studenterna säger i vers 3. Men en av dem sade, var god och gå själv med dina tjänare. Han svarade, ja, jag skall gå med. Pris ske Gud, vilken frisk vind som vilar över dessa ord. Det säger något om den personliga relationen mellan elev och lärare. Och det säger något om eleven. Här är inte en elev som önskar vara fri från läraren när undervisningen är slut. För han har inget i sitt liv som han känner behov för att dölja. Men han önskar att ha sin andliga ledare med i allt vad han gör. Och Elisa säger inte att när undervisningen är slut så är också hans arbetsdag slut. Nej, profeten går med.

Eleverna vill ha med sig profeten Elisa när de ska ut och hugga timmer till den nya föreläsningssalen. Och Elisa går villigt med. Vi läser i Andra Kungabok 6, vers 4. Så gick han med dem, och när de kom till Jordan började de hugga ned träd. När man som bäst håller på att fälla träd så sker en liten olycka. Jag säger liten, därför att de flesta skulle betrakta det som en obetydlig händelse som man inte bör ta allt för allvarligt. Vers 5. Men medan en av dem höll på att fälla en stock föll yxjärnet i vattnet. Då gav han upp ett rop och sade, ack min herre, yxan var ju lånad. Genom den här lilla versen så förstår vi att Gud har omsorg om varje liten detalj i våra liv, liten som stor. Kommer du ihåg vad Paulus skrev till församlingen i Efesus om honom som förmår göra långt mer än allt vi ber eller tänker? Och till församlingen i Filippi skriver han och säger i Filipperbrevet 4:6: gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar, genom åkallan och bön med tacksägelse. Och när han skriver i allt, så menar han i allt. Att förlora ett yxjärn verkar ju kanske inte så allvarligt för oss. Men låt oss se lite närmare på situationen och tiden. För det var inte bara att springa ner på järnhandeln och välja mellan 15 olika modeller och märken på yxor. Men vid den här tiden då både vapen och verktyg var sällsynta, så var detta yxjärn mycket, mycket viktigt. Och dessutom var det bara lånat. Kommer du ihåg ifrån första Samuelsbokens 13 kapitel att när Israel skulle strida mot filisterna, så läste vi i första Samuelsbok 13:22. Härav kom det sig att när striden skulle stå hade ingen enda av Sauls och Jonatans folk ett svärd eller ett spjut. Endast Saul själv och hans son Jonatan hade sådana. Så det var inte alltid att tillgången på svärd och vapen eller på verktyg var så stor den gången. Och därmed förstår vi bättre hur allvarligt det var med det förlorade yxjärnet.

som dessutom var lånat. Många bibelkommentarer anklagar den unga studenten för oaktsamhet, ja, rent av vårdslöshet. Men om det hade varit så hade väl profeten Elisa försökt tala honom till rätta. Men han har inte ett enda anklagande ord. Och det som skedde var tydligen inte så ovanligt på den tiden. Det var stor chans för att ett yxjärn slapp ifrån skaftet. I alla fall så skedde det ofta nog för att Herren skulle ta med det i den mosaiska lagen när han talar om fristäderna. I 5 Mosebok 19, vers 4 och 5 står det: "Och under följande villkor må en dråpare fly till någon av dem och så bli vid liv. Om någon dödar sin nästa utan vett och vilja och utan att förut ha burit hat till honom, som när någon går med sin nästa ut i skogen för att hugga ved och hans hand hugger till med yxan för att fälla trädet, och järnet då far av skaftet och träffar den andre så att denne dör, då må en sådan fly till någon av dessa städer och så blir vi liv." Men den här profetlärjungen hade tydligen varit så omtänksam att han hade sörjt för att placera sig så att om yxjärnet skulle släppa från skaftet så skulle det inte träffa en medarbetare utan hamna i sjön. Men profetlärjungen hade inte råd att hålla sig med egen yxa, utan han hade lånat en yxa för att kunna tjäna Herren och hjälpa till med byggandet av en samlingssal. Och nu kommer vi till något mycket intressant. Andra Kungabok 6, vers 6. Gudsmannen frågade: "Var föll den i?" Och han visade honom stället. Då högg han av ett stycke trä och kastade i det där och fick så järnet att flyta upp. Det handlar om ett Guds under, ett mirakel. Det kan inte bortförklaras. Det var inte sensationellt, inte så i ögonfallande som att resa upp till himlen med en eldvagn. Men det här undret är ett under som är stort genom sin enkelhet. Men ett under är det när yxjärn flyter upp. Det strider mot alla naturlagar. Men det ligger en djup andlig hemlighet i yxjärnet som sjunkit så djupt i Jordans dy, men som lyftes upp, eller uppstår om du vill, och så gett tillbaka till ägaren, placerad på skaftet igen och därmed åter användbar. Och i det ligger en andlig lärdom. Livet är lånat, och syndafallet har fått människan att ramla av skaftet, och människan har sjunkit djupt i syndens dy, totalt förlorad. Elisa kastade ett stycke trä i vattnet. Gud reste ett kors av trä på jorden, på vilket Jesus dog för att försona alla våra synder. Och han gick ned i dödens vatten för dig och mig. I 1 Petrus brev kapitel 2 och vers 24 står det: "Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade." Den fallna människan kan idag lyftas upp från dödens och domens vatten genom Jesus Kristus. Han kan sättas på skaftet av Guds plan och tanke igen och bli ett användbart redskap.
Paulus säger i Filipperbrevet 4:13, allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Och vidare, jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Det är inte längre nödvändigt att leva ett liv utan mening. Det är att leva utan mål i livet. Det har drivit tusentals människor till självmord. Och livet är verkligen inte värt att leva om man sjunkit djupt i dyn i Jordans vatten. Först när Kristus genom sitt kors, sin försoningsdöd, lyfter dig tillbaka till Guds fullkomliga plan får livet verklig mening. Gud har gjort allt för dig, men det är ditt ansvar att räcka ut handen och ta emot. Vi läser i andra kungabok kapitel 6 och vers 7. Sedan sade han, ta nu upp det. Då räckte mannen ut sin hand och tog det.

Många kristna idag far nog så fort förbi dessa kära avsnitt i det gamla testamentet. Ler kanske lite grann över yxjärnet som flöt upp. Det strider mot naturlagarna. Sånt kan väl inte ske. Och så uppfattar man det kanske som en legend. Du bor i ett tryggt och gott land, är inte i nöd och fara, inte i behov av Guds kraft. Du klarar dig så bra utan under. Du är inte i behov av att den helige och allsmäktige gör ett ingripande i ditt liv. Men ändå är det den stora nöden i vårt land och våra bygder. Tron på Guds under och på underens Gud har tappats bort. Evangeliet som en gång kom till Norden och väckelsen som en gång genomsyrade land och folk är nu knappt ett minne. Gåvan vi fick, andligt talat för att fälla träden till att bygga och låta Guds rike växa, har vi tappat i sjön. Och församlingsmedlemmar som en gång brann av iver för att ta del i arbetet står nu handfallna vid strandkanten med ett skaft utan yxjärn. Men det underliga i den situationen är att man inte har stoppat arbetet. Tvärtom, man är mera aktiv än någonsin. Arbetet är så väl organiserat. Det är så många, många aktiviteter. Och yxskaft produceras på löpande band. Och vi slår med våra skaft på träden. Och hela skogen bullrar och vibrerar av slagen. Det låter faktiskt ganska bra. Det låter som när man hugger i skogen. Det låter så riktigt. Men problemet är, det fälls inga träd. Därför att yxjärnet ligger på sjöbotten. Just det. Yxjärnet ligger på botten och folk börjar bli oroliga. Varför faller inga träd, undrar man. Vi måste hitta på något nytt, säger en. En ny strategi, säger en annan. Vi måste följa med tiden. Vi måste tala om att det är inte yxjärnet som är det viktiga, utan skaftet. Att skaftet verkligen används. Vi får försöka med en ny aktivitet, något som fångar uppmärksamheten. Vi har tappat yxjärnet. Vad säger Guds ord om skapelsen? Vad säger Guds ord om äktenskapet? Om fostermord? Om homofili? Om vårt förhållande till pengar? Om helgelse? Om under? Om yxjärnet? När etiken mördades och moralen försvann, då blev livskvalitet ersatt med kvantitet. Och en marknadsanpassad kyrka som fegt vänder kappan efter vinden blir bara ett alternativ bland alternativen. Medan Bibeln talar om att anden skall undervisa oss om synd, rättfärdighet och dom. Den talar om att synd är uppror mot Gud och att Gud dömer syndaren. Men vi måste skilja på dom och förakt. Magnus Malm sa vid ett tillfälle att Gud dömer syndaren, men han föraktar aldrig någon. Medan djävulen som inte vet vad rättfärdighet är aldrig kan döma, men bara förakta. Med Guds dom följer alltid möjligheten att vända om och bli fri.
medan föraktet leder till att man hatar sig själv, blir livlös och bitter. Så långt Magnus Malm. Vi skulle också kunna säga, föraktet leder till att man tappar yxjärnet i sjön. Men en förblindad kyrka talar mer om att bli fri från en dålig självbild än om att bli skuldfri inför Gud. Yxjärnet ligger på sjöbotten. Vad gjorde profetlärjungen när man tappat yxjärnet i sjön? Gick han för att skaffa ett nytt yxjärn? Försökte han arbeta vidare utan yxjärn? Nej, han vände sig till Gud. Ack, min Herre. Och vi läser i Andra Kungabok 6:6. Gudsmannen frågade, var föll den i? Och han visade honom stället, då högg han av ett stycke trä och kastade i det där och fick så järnet att flyta upp. Så kommer han till dig idag. Känner du igen dig? Har du tappat yxjärnet? Du hade mött Gud. Det var så levande för dig. Du ville tjäna honom, vinna andra för Guds rike. Du gav honom ett löfte och du la ditt liv i hans händer. Men idag står du där med bara skaftet i hand. Var föll den i? Frågade gudsmannen. Det vill säga, var var det? Det började gå utför. Vad var det som var början till att du miste din frimodighet? En speciell händelse? En ouppgjord synd? Något som blev mera dyrbart för dig och viktigare än Jesus? Du vet själv hur det började. Du vet själv när yxan föll i sjön. Eller är det så länge sedan att du inte riktigt vet det själv? Men ett vet du. Du har förlorat yxjärnet. Gud vill att du ska bekänna och komma till ett uppgör. Erkänna synden som synd och vända om från synden och till Gud. Korsets trä är din räddning. Yxjärnet heter syndernas förlåtelse genom Jesu blod. Hör detta, du som upplever allt så hopplöst. Du som förlorat din yxa. Gud är den samme idag som på Elisa tid. Kom till Gud och du ska få erfara att yxkraften är verksam än idag. Gud vill lyfta dig upp, min vän, och sätta in dig i Guds plan så att han kan använda dig. Och han ger dig yxjärnet som heter frimodighet i Jesu blod. Gud gav dig evangeliets yxa, Jesus seger, uppståndelsens kraft. Men i världsliga sjön blev den kastad och nu kraftlös du håller ditt skaft. Din yxa har gått förlorad och du står där med skaftet i hand till sorg för den mäktiga Herre som satte ditt hjärta i brand. Du himmelska kungabarn, just nu kan undret ske. Din yxa ur sjön ska lyftas och du Jesus uppstånden får se. Var var det du förlorade yxjärnet? Låt oss reflektera över det tills vi hörs igen. Och med det så får jag säga tack för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.